0: جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان سب کا بھی بھلا کرتے ہیں.
1: بالکل صحیح کہا. اور گرامین طبقوں میں کیا ہوتا ہے آرتی, مہیلائیں ایک ساتھ سموہ میں اکٹھی ہو کر وہ لگو ادیوگ, لگو کٹیر ادیوگ جسے ہم کہتے ہیں, شروع کرتی ہیں چھوٹے چھوٹے, اور ان میں الگ الگ چیزیں بناتی ہیں, پھر وہ سب مل کر اپنا گھر بھی چلاتی ہیں. تو اس طرح کے بھی جو ہے کٹیر ادیوگ گاؤں کی مہیلائیں خاص طور سے, لیکن ان کو ایک بڑا ویکتی ایسا مل جائے, بڑی سوچ والا, جو ان سب کو اکٹھا کر کے اس طرح کا ایک بہت بڑا
0: ایک مالکانہ حق بھی دے دے ساتھ میں,
1: اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور بہت ساری ایسی مہیلائیں ہم نے دیکھی ہیں جو 70-80 مہیلاؤں کا سموہ اکٹھا کر کے گرہ ادیوگ دھندے شروع کرتی ہیں, اور وہ وہاں پر سبھی کو جو ہے اپنے اپنے طریقے سے مالکانہ حق بھی مل جاتا ہے.
0: اور یہ کام کرنے سے ان کے اندر بھی ایک آتم وشواس آتا ہے نا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمیں شہر جانا پڑے کچھ کام کرنے کے لیے, ہم اپنے گھر میں رہ کر اپنے گاؤں میں رہ کر بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں.
1: اور آرتھک روپ سے مضبوط ہو جاتی ہے, سب سے بڑی بات ہے استری کا آرتھک روپ سے مضبوط ہو.
0: جی,
1: اور ابھی کیا ضروری ہے,
0: انترال.